شریف نواز سمجھ نہیں آئی. اچھا آسا دی وار دے کیرتن دا سماں جا رہا تے اوتھے بھی بہ کے آسا دی وار دا کیرتن ہویا. ہن اسی اپنے اندر چاتی پائیے بھائی کیڑا سکھ ہے جو واہگرو نے سانو نہیں دیتا, تے پھر اینے سکھ پراپت کر کے بھی اسی وہ شکرانہ نہیں کرتے. انہوں نے تو سانو پورنے پا کے دسے ہیں کہ اتنے پوجل وچ بھی گرو کے سکھ نے اپنا نت نیم تیاگنا نہیں, تے اسی ایڈیاں سکھاں وچ رہ کے بھی جے وہ شکرانہ نہیں کرتے تو پھر سکھ کدے ہوئے. اچارن کرو شری بھائی. اس لیے آؤ بھائی, بھائی صاحب گرداس جی پورنے پا رہے ہیں کہ امرت ویلے اٹھ کے اشنان کر کے جو گرو کے دربار جاندے ہن, بھائی گرداس جی کہندے ہن انہاں نوں کہہ دیو جڑے جوڑے انہاں پہنے ہن وہ اتار دین, پتہ نہیں کس چمڑے دے ہن, آ میرے تن دے چمڑے دے جوڑے بنوا کے انہاں نوں پہنا دیو. اچارن کرو سری بھائی. گر شرنی ساد سنگتی نت چل چل جاندے وطن پر پکار نوں کر پار گوشان دی میری کھلو موجرے گر سکھان دا. تو بھائی اتنی نمرتا گرو گھر وچ ہے, پرس پر آپس وچ پیار کریے, جدوں بھی ملیے فتح بلائیے واہگرو جی کا. حضور دا بچن ہے جیڑا پہلا فتح بلاوے گا میرا مک اس وال ہوئے گا. اچارن کرو شری بھائی. ہوئے اکتر ملو میرے بھائی دبدا دور کرو لولائے, ہر نامے کی ہو وہ جوری گرمک بیٹھو سفا بشائے. آج جڑے بیٹھے ہو حضور کہہ رہے ہن سہی سندر سونے ساد سنگت جو بہنے, گرو نوں کوئی سندر لگدے ہن چنگے لگدے ہن جو ست سنگت وچ بہ کے جپدے ہن سری وار. تو دھن گرو گرنتھ صاحب جی دا دھنواد ہے, شربت سنگتاں دا سردار صاحب ہریندر سنگھ جی جنہاں دے ادم نال اے دیدار اے بخشیشاں اے آشیشاں تہاڈیاں پراپت ہوئیاں ہن. اس گرمخ پروار دا میں پھر دھن گرو گرنتھ صاحب جی دی حضوری وچ دھنواد کردا ہاں. ستگرو مہر کرے بخشش کرے اسی طرح اے گرو کی بانی نال جڑے رہن تے گرو انہاں دی پرمارتھ وچ دنوں دن برکتاں ودھائی جاوے. اچارن کرو شری جی. جتھے پرمارتھ دیاں برکتاں ودھ جاندیاں ہن پیاری سات سنگت, اتھے دھن دولت منگن دی لوڑ ہی نہیں رہندی, اتھے کسے گل دی کمی نہیں رہ جاندی, لکھمی توٹ نہ آوئی. جتھے پرمارتھ وچ برکتاں ہن, نت نیم وچ برکتاں ہن, دنوں دن گرو دے چرناں دا پیار اور شردا ودھدی جانی, اے پرمارتھ وچ برکتاں پینیاں ہن. اج دے سکھ کول مایا دی کمی نہیں پر ساڈا پرمارتھ بڑا غریب ہو رہا. اسی نت نیم کدے نہیں کیتا, سانو کدے گرو دا ڈر نہیں رہا بھائی گرو کی کہہ رہا ہے, تے بھائی گرو دیاں تاں باہاں ہر ویلے پلک رہی ہیں. آو سکھ ست گر کے پیارے ہو, کتے پیار نال تانو بلا رہے ہن, گاو سچی بانی بانی تاں گاو گرو کیری بانی آسر بانی. سو بھائی اسی گرو دے پائے ہوئے پورنے ہتے چلنا ہے, جیڑیاں گلاں سانو گرو نالوں وچھوڑ دیاں ہن او ایتھے چھڈ جاؤ, گرو کی مت نوں لے کے جاواں گے, گرو دے پائے ہوئے پورنے ہتے چلاں گے تاں ساڈا لوک وی سکھی ہوئے گا پر لوک وی سہیلا ہوئے گا. پنتھ سدا چڑھدیاں کلاں وچ رہیا ہے اور سدا چڑھدیاں کلاں وچ ہی رہے گا. آپ روز پڑھدے ہو نانک نام, ایہدے وچ وی بھید ہے. حضور نے فرما دیتا کہہ دیتا خالصہ جی جے نام جپدے رہو گے نت نیم کردے رہو گے شبد نال جڑے رہو گے تاں تہاڈی سدا چڑھدی کلا رہے گی. نانک نام, نام نے چڑھدی کلا کرنی ہے. آؤ ست سنگت وچ بہ کے گرو کا جس کریے, مالک دے گن گائیے, پھر کریے اپنا کار وہار, وہار تو سما ملے تا پلے پرشان دی سنگت کریے جڑے سن گرو کی گل دس. وچارن کرو شری بھائی, پھر سارا لوک بلوک سور جائے گا. سو میں ساریاں دا ہی